0: 争也非和平的局面。他表示，伊朗不会在敌人面前屈辱退让、低头屈服，但也可以带着实力、秉持理性坐下来谈判解决问题，这是可以实现的。伊朗也正为此付出努力。面对美国持续施压，伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫22日在社交媒体发文称，伊朗近期收到大量来自周边邻国的讯息，内容涉及在地区建立新的安全与经济合作机制。他强调，一个自主独立的地区秩序体系才能真正为中东带来和平与安全。他也表示，美国将每个盟友的安全都置于极高风险之下，其一味偏袒以色列的行事方式，已让美国的地区盟友一度感到自身存续岌岌可危。伊朗代理国防部长里萨则表示，敌人尚未在战场上见识到伊朗的真正实力。他称，伊朗近期部署了新式进攻及防御系统，并称伊朗武装部队所需装备和武器的生产线一直保持运转，强调伊朗不会屈服于任何压力。黑泽西奇扬当天主持召开会议，和卡利巴夫以及伊朗司法总监埃杰伊就国际局势及国家经济治理举措展开磋商。伊朗三大权力机构负责人确认去加强协调，以应对民生压力。伊朗第一副总统阿雷夫也表示，绝不允许美国的经济恐怖主义动摇本国经济稳定与民众生计。伊拉克总统阿米迪22日表示，已有部分装载伊拉克石油的船只获准通过霍尔木兹海峡。据伊朗媒体报道，卡利巴夫访问伊拉克期间，伊拉克提出的最重要诉求之一，就是为伊拉克的油轮颁发通过霍尔木兹海峡的特别许可。阿米迪还向伊朗转达了关于重新审视两伊关系的讯息，指伊拉克政府必须与民兵组织对话，解决武器管控问题，并称伊朗方面没有要求伊拉克推迟国家武器管控进程。凤凰卫视综合报道。
1: 在美国持续对伊朗施加军事和经济双重压力之际，伊朗进一步展示自身国防工业生产能力。伊朗武装部队总参谋部高层近日视察伊朗地下导弹及防务装备生产基地，这是伊朗媒体首次公开相关生产线内部画面。另一方面，伊朗最高国家安全委员会秘书雷扎伊22号表示，伊朗防御及政治战略都在持续调整。他同时也警告，如果周边国家参与美国针对伊朗的经济封锁，伊朗将会把相关国家视为敌对方。他还警告，美国不要向地区增兵，否则将会遭到打击。
2: 雷扎伊22日在国家电视台的访谈节目中表示，美国目前试图通过经济封锁进一步削弱伊朗。他警告地区国家不要加入美国针对伊朗的经济行动，并表示伊朗会首先通过外交方式要求相关国家与美国保持距离，但如果对方继续参与经济封锁，伊朗将采取进一步行动。
3: و کشورهای دنیا میگیم که وارد جنگ اقتصادی در کنار آمریکا نشن. هر کشوری که شریک بشه در ایجاد محدودیت اقتصادی علیه ما او رو دشمن تلقی میکنیم. یعنی اول مذاکره میکنیم، سعی میکنیم با حرف خوش اینا رو جدا کنیم، چون ما واقعا دنبال توسعه جنگ نیستیم. مسئله دوم زمان میذاریم، ولی در مرحله سوم حتما عمل میکنه。
2: 雷扎伊进一步把经济封锁与波斯湾能源运输直接挂钩，并警告可能进一步阻断地区能源运输。
3: اگر این کار اینا شروع کنن ما یک قطره نفت نه تنها از تنگی هرمز از خلیج فارس نمیذاریم بیرون بره میشه این کشورها بیان در محاصره اقتصادی کنار آمریکا قرار بگیرن به منافع اقتصادی ما آسیب بزنن ما بذاریم نفت از خلیج فارس بره نه نفت نه از تنگی هرمز نه از خلیج فارس。
2: 在核问题上，雷扎伊还批评美国的军事行动产生反效果。他说，美国以阻止核武器扩散为理由发动战争，却可能让更多国家质疑核不扩散条约和国际原子能机构体系能否真正提供安全保障。雷扎伊表示，伊朗领导层正在总结过去一年的战争经验，并计划将这些经验用于未来可能出现的冲突。他强调，未来伊朗的变化不仅包括军事指挥体系，也包括外交和社会层面的整体调整，希望借此提升伊朗应对长期外部压力的能力。在霍尔木兹海峡问题上，雷扎伊表示，伊朗目前只是限制石油运输，并没有全面切断航道。 伊朗已经与阿曼就一条

0: 产线一直保持运转，强调伊朗不会屈服于任何压力。黑泽西奇扬当天主持召开会议，和卡利巴夫以及伊朗司法总监埃杰伊就国际局势及国家经济治理举措展开磋商。伊朗三大权力机构负责人确认去加强协调以应对民生压力。伊朗第一副总统阿雷夫也表示，绝不允许美国的经济恐怖主义动摇本国经济稳定与民众生计。伊拉克总统阿米迪22日表示，已有部分装载伊拉克石油的船只获准通过霍尔木兹海峡。据伊朗媒体报道，卡利巴夫访问伊拉克期间，伊拉克提出的最重要诉求之一就是为伊拉克的油轮颁发通过霍尔木兹海峡的特别许可。阿米迪还向伊朗转达了关于重新审视两伊关系的讯息，指伊拉克政府必须与民兵组织对话，解决武器管控问题，并称伊朗方面没有要求伊拉克推迟国家武器管控进程。凤凰卫视综合报道。
1: 就在美国持续对伊朗在施加军事和经济压力之际，伊朗正在进一步展示自身的国防工业生产能力。伊朗武装部队总参谋部高层最近就视察了伊朗地下导弹还有防御装备的生产基地，这同时也是伊朗媒体首次公开相关生产线的内部画面。
2: 据伊朗国家电视台22日报道，适逢伊朗国防工业日，伊朗武装部队总参谋长阿卜杜拉希和国防部代理部长等官员突击视察了地下军工生产设施，这也是伊朗媒体首次公开伊朗地下军工生产线的画面。据报道，这里是伊朗数十条地下国防工业生产线之一，包括导弹、无人机以及其他军事装备的部分生产工作都在类似的地下设施中完成。伊朗军方表示，过去一年，国防工业在生产速度、数量和装备性能方面都有明显提升。
3: با همت کارکنان و مدیران عالی وزارتخانه توانسته خیلی بهتر از گذشته تجهیزاتی تولید کنه که هم قابلیت‌های بهتری دارند و از کیفیت بالایی برخوردارند。هم به لحاظ کمیت هم بسیار بیشتر از گذشته تونستن این رو به مرحله تولید برسونن。
2: 伊朗军方表示，过去一年，国防装备，特别是导弹的生产速度和质量明显提升，其中攻击型无人机产量较40天战争初期已经增加至3倍。此外，目前国内国防工业能够生产超过1000种军事系统、武器和弹药。伊朗媒体称，经过多年发展，伊朗目前已经跻身全球10大导弹力量，并成为世界主要无人机力量之一。
3: دشمن هم باید بدونه که نمیتونه با اراده یک ملت در واقع بجنگه。
2: 在地区军事对峙持续，美国对伊朗进一步施加经济和军事压力的背景下，伊朗此时高调公开地下军工生产设施，也被视为向外界展示自己战后军事生产和装备的补充能力，并释放继续强化威慑的信号。凤凰卫视里约·郑凯姆森、德海兰报道。
1: 再看到伊朗最高国家安全委员会秘书雷扎伊在22日表示，伊朗的防御和政治战略都在持续的调整当中。他同时警告，如果周边国家也参与到美国针对伊朗的经济封锁，那么伊朗就会把这些国家视为是敌对方，也会采取进一步的反制措施，要让地区是运不出一滴油。他还警告美国不要向地区增兵，否则就会遭到打击。
2: 雷扎伊22日在国家电视台的访谈节目中表示，美国目前试图通过经济封锁进一步削弱伊朗。他警告地区国家不要加入美国针对伊朗的经济行动，并表示伊朗会首先通过外交方式要求相关国家与美国保持距离，但如果对方继续参与经济封锁，伊朗将采取进一步行动。
4: و کشورهای دنیا میگیم که وارد جنگ اقتصادی در کنار آمریکا نشن. هر کشوری که شریک بشه در ایجاد محدودیت اقتصادی علیه ما او رو دشمن تلقی میکنیم. یعنی اول مذاکره میکنیم، سعی میکنیم با حرف خوش اینا رو جدا کنیم، چون ما واقعا دنبال توسعه جنگ نیستیم. مسئله دوم زمان میذاریم، ولی در مرحله سوم حتما عمل میکنه。
2: 雷扎伊进一步把经济封锁与波斯湾能源运输直接挂钩，并警告可能进一步阻断地区能源运输。
4: اگر این کار اینا شروع کنن ما یک قطره نفت نه تنها از تنگی هرمز

0: 伊朗警告，周边国家若参与美国经济战，将被视为敌人。美方质疑以军空袭叙利亚，意在挑衅土耳其。而加拿大宣布对美反制关税9月8号生效。 关注这节的焦点消息，伊朗最高国家安全委员会秘书雷扎伊22号表示，伊朗的防御和政治战略都在持续调整。同时警告，如果周边国家参与美国针对伊朗的经济封锁，伊朗就会把这些国家视为敌对方，采取反制措施，让地区运不出一滴油。还警告，美国不要向地区增兵，否则会遭到打击。
1: 雷扎伊22日在国家电视台的访谈节目中表示，美国目前试图通过经济封锁进一步削弱伊朗。他警告地区国家不要加入美国针对伊朗的经济行动，并表示伊朗会首先通过外交方式要求相关国家与美国保持距离。但如果对方继续参与经济封锁，伊朗将采取进一步行动。
2: و کشورهای دنیا میگیم که وارد جنگ اقتصادی در کنار آمریکا نشن. هر کشوری که شریک بشه در ایجاد محدودیت اقتصادی علیه ما او رو دشمن تلقی میکنیم. یعنی اول مذاکره میکنیم، سعی میکنیم با حرف خوش اینا رو جدا کنیم، چون ما واقعا دنبال توسعه جنگ نیستیم. مسئله دوم زمان میذاریم، ولی در مرحله سوم حتما عمل میکنه. رور هم دیگه لیجایی جیم بو با جنگی فنگسو و بوسوان نویان یونشو جزیه گوا گو بین جنگاو کنن جیم بو زودوان دیچو نویان یونشو اگر این کار اینا شروع کنن ما یک قطر نفت نه تنها از تنگی هرمز از خلیج فارس نمیذاریم بیرون بره میشه این کشورها بیان در محاصره اقتصادی کنار آمریکا قرار بگیرن به منافع اقتصادی ما آسیب بزنن. ما بذاریم نفت از خلیج فارس بره؟ نه، نفت نه از تنگی هرمز نه از خلیج فارس.
1: 在核问题上，雷扎伊还批评美国的军事行动产生反效果。他说，美国以阻止核武器扩散为理由发动战争，却可能让更多国家质疑核不扩散条约和国际原子能机构体系能否真正提供安全保障。 雷扎伊表示，伊朗领导层正在总结过去一年的战争经验，并计划将这些经验用于未来可能出现的冲突。他强调，未来伊朗的变化不仅包括军事指挥体系，也包括外交和社会层面的整体调整，希望借此提升伊朗应对长期外部压力的能力。 在霍尔木兹海峡问题上，雷扎伊表示，伊朗目前只是限制石油运输，并没有全面切断航道。 伊朗已经与阿曼就已调折中航线达成书面协议，但海峡能否进一步恢复正常通行，仍取决于美国是否履行承诺。雷扎伊同时警告，如果美国向地区增派军力，伊朗将把相关军事目标列入打击范围。如果美国进一步发动经济战，伊朗的反制也可能从军事目标扩大到美国在地区的石油公司和其他经济利益。
2: صبر میکنه. الان من به آمریکایی‌ها توصیه میکنم هیچ نیروی اضافه نکنن. اگر نیرو اضافه کنن ما همون پایگاه رو میزنیم. هیچ حرکتی توی مسیر جنوبی انجام ندن. ما میزنیم. هر جلسه ای که بذارن ما بفهمیم با یک گروه های ضد انقلاب نشستن یه جا دارن که ما اونجا رو میزنیم بنابراین اینطور نیست که ما رو ساکت باشیم.
1: 台表示，伊朗已经积累了多年应对制裁的经验，即使面临新的经济封锁，也不会屈服。台说，伊朗最高国家安全委员会目前还在起草国家经济安全文件，希望降低企业和私营部门面临的不确定性，维持国内经济运行。凤凰卫视余正凯穆森的海南报道。
0: 埃及和伊朗外长22号通电话，埃及试图重启美伊谈判，而伊朗议会议长卡利巴夫则是指责美国无视地区盟友利益，地区邻国希望建立起新的安全和经济合作机制。伊朗三大权力机构负责人当天再次开会讨论国家经济治理举措。
3: 埃及外交部二十二日发表声明指，埃及外长阿卜杜拉阿提和伊朗外长阿拉格奇通电话，双方就重返外交途径进行对话，讨论了促进恢复执行伊美六月达成的谅解备忘录，以及伊朗和阿曼就霍尔木兹海峡管控问题的谈判。埃方指出，重返外交途径的最终目标是达成一项全面可持续的协议，以解决各方关切，并加强地区安全稳定。伊朗总统佩泽西启扬当天在出席一场活动时也表示，伊朗必须摆脱这种既非战争也非和平的局面。他表示，伊朗不会在敌人面前屈辱退让、低头屈服，但也可以带着实力、秉持理性坐下来谈判、解决问题，这是可以实现的。伊朗也正为此付出努力。面对美国持续施压，伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫二十二日在社交媒体发文称，伊朗近期收到大量来自周边邻国的讯息，内容涉及在地区建立新的安全与经济合作机制。他强调，一个自主独立的地区秩序体系才能真正为中东带来和平与安全。他也表示，美国将每个盟友的安全都置于极高风险之下，其一味偏袒以色列的行事方式，已让美国的地区盟友一度感到自身存续岌岌可危。伊朗代理国防部长里萨则表示，敌人尚未在战场上见识到伊朗的真正实力。他称，伊朗近期部署了新式进攻及防御系统，并称伊朗武装部队所需装备和武器的生产线一直保持运转，强调伊朗不会屈服于任何压力。佩泽西奇扬当天主持召开会议，和卡利巴夫以及伊朗司法总监埃杰伊就国际局势及国家经济治理举措展开磋商。伊朗三大权力机构负责人确认去加强协调，以应对民生压力。伊朗第一副总统阿雷夫也表示，绝不允许美国的经济恐怖主义动摇本国经济稳定与民众生计。伊拉克总统阿米迪二十二日表示，已有部分装载伊拉克石油的船只获准通过霍尔木兹海峡。据伊朗媒体报道，卡利巴夫访问伊拉克期间，伊拉克提出的最重要诉求。

0: 加拿大地方政府表态支持反制美国关税措施。英法前外交官联合致信谴责以色列实施种族清洗。乌克兰前总理称新腐败丑闻直接牵连泽连斯基。收看这一节的正点播报，我是戴亚汉。我们首先来关注到的是加美贸易谈判破裂，加拿大总理卡尼就宣布从9月8号开始对美国的商品征收等额的报复性的关税，而对此加拿大不列颠哥伦比亚省和魁北克省省长均表态支持。
1: Good morning, everybody.
2: 22号，加拿大不列颠哥伦比亚省省长尹大卫在新闻发布会上表示，他支持加拿大政府对美国商品征收等额报复性关税。
1: The suggestion that Canada would not trade with other countries or reduce our trade with other countries because the Americans tell us to would reduce us to the economic equivalent of the 51st state is never acceptable to Canadians, and the Prime Minister and his team.Rightly walked away from any suggestion that we would agree to that.
2: 尹大卫表示，加拿大与美国的关系不会再回到过去，加方必须拓展全球贸易，增加贸易多元化，以确保不受挟持。当天，魁北克省省长弗雷谢特表示，特朗普发起的关税战已经进入新阶段，对此加拿大人应保持团结，但他同时警告，必须找到最佳反制措施，以避免造成比关税本身更大的损害。在加美边境，有加拿大民众表示，两国友谊不在，加拿大必定会反击。有民众更提出要抵制美国货。
3: We have a bully in Washington, and he's just hitting us all with the big stick all the time, and we're not going to put up with it. Canada isn't. We'll fight back.
4: We have the power, and if it's and it starts in the buying food. If it's from the states, don't buy it.
2: 美国贸易代表格里尔22号接受福克斯新闻专访时表示，美方目前没有与加拿大举行新一轮贸易谈判的计划。
5: We don't have new talks planned with the Canadians. We're moving forward with measures that respond to Canadian retaliation. Our interest is in protecting American workers and protecting American supply chains. We've been offering to bring the Canadians along on that path, really to cut the tariffs on them, on steel, on tariff autos, even lumber, things that are sensitive for them, and they've always had the best deal.
2: 在接受《纽约时报》采访时，格里尔披露了此前未公开的美方贸易提议。反驳加拿大总理卡尼“美国要的太多，给的太少”的说法，格里尔表示，美方曾提议取消10%的软木木材关税，将汽车关税从25%降至最低7%，将铝和大部分钢铁的关税从50%降至25%，并将暂停对加拿大乳制品、葡萄酒等商品征收的50%关税，但加方拒绝接受。凤凰卫视综合报道。
0: 伊朗最高国家安全委员会秘书雷扎伊22号表示，伊朗防御及政治的战略都在持续的调整。
6: 雷扎伊22日在国家电视台的访谈节目中表示，美国目前试图通过经济封锁进一步削弱伊朗。他警告地区国家不要加入美国针对伊朗的经济行动，并表示伊朗会首先通过外交方式要求相关国家与美国保持距离，但如果对方继续参与经济封锁，伊朗将采取进一步行动。
7: وارد جنگ اقتصادی در کنار آمریکا نشه. هر کشوری که شریک بشه در ایجاد محدودیت اقتصادی علیه ما، ما او رو دشمن تلقی میکنیم. یعنی اول مذاکره میکنیم، سعی میکنیم با حرف خوش اینا رو جدا کنیم. چون ما واقعا دنبال توسعه جنگ نیستیم. مسئله دوم زمان میذاریم. ولی در مرحله سوم حتما عمل میکنه.
6: 雷扎伊进一步把经济封锁与波斯湾能源运输直接挂钩，并警告可能进一步阻断地区能源运输。
7: اگر این کار اینا شروع کنن، ما یک قطره نفت نه تنها از تنگی هرمز، از خلیج فارس نمیذاریم بیرون بره. میشه این کشورها بیان در محاصره اقتصادی کنار آمریکا قرار بگیرن، به منافع اقتصادی ما آسیب بزنن.ما بذاریم نفت از خلیج فارس بره نه نفت نه از تنگی هرمز نه از خلیج فارس
6: 在核问题上雷扎伊还批评美国的军事行动产生反效果 他说，美国以阻止核武器扩散为理由发动战争，却可能让更多国家质疑核不扩散条约和国际原子能机构体系能否真正提供安全保障。雷扎伊表示，伊朗领导层正在总结过去一年的战争经验，并计划将这些经验用于未来可能出现的冲突。他强调，未来伊朗的变化不仅包括军事指挥体系，也包括外交和社会层面的整体调整，希望借此提升伊朗应对长期外部压力的能力。在霍尔木兹海峡问题上，雷扎伊表示，伊朗目前只是限制石油运输，并没有全面切断航道。伊朗已经与阿曼就一条折中航线达成书面协议，但海峡能否进一步恢复正常通行，仍取决于美国是否履行承诺。雷扎伊同时警告，如果美国向地区增派军力，伊朗将把相关军事目标列入打击范围。如果美国进一步发动经济战，伊朗的反制也可能从军事目标扩大到美国在地区的石油公司和其他经济利益。
7: صبر میکنه الان من به آمریکایی‌ها توصیه میکنم هیچ نیروی اضافه نکنن اگر نیرو اضافه کنن ما همون پایگاه رو میزنیم هیچ حرکتی توی مسیر جنوبی انجام ندن ما میزنیم هر جلسه‌ای که بذارن ما بفهمیم با یک گروه های ضد انقلاب نشستن یه جا دارن کار ما اونجا رو میزنیم بنابراین اینطور نیست که ما رو ساکت باشیم
6: 他还表示，伊朗已经积累了多年应对制裁的经验，即使面临新的经济封锁也不会屈服。他还说，伊朗最高国家安全委员会目前还在起草国家经济安全文件，希望降低企业和私营部门面临的不确定性，维持国内经济运行。凤凰卫视约振凯穆森德海兰报道。
0: 伊朗外交部发言人巴加埃23号宣布，巴基斯坦陆军参谋长穆尼尔将会在24号率团访问伊朗。巴加埃表示，此访是旨在加强伊朗和巴基斯坦的双边合作，并继续致力于维护地区和平与安全。我们再来继续看到，针对于以军对叙利亚阿布祖胡尔空军基地发动空袭，使以色列和土耳其的关系紧张，美国驻土耳其大使巴拉克就称，美方没有提前接到袭击的通知，并质疑以军在国内大选之前蓄意的挑衅土耳其。以色列防长卡茨在22号就反驳巴拉克的说法，指袭击原因是土耳其在

0: 位好，欢迎您收看凤凰之顶播报，我是李雅倩。首先来带您关注的消息，伊朗总统佩泽西奇扬在周日发表讲话，再次为伊朗与美国此前达成的谅解备忘录辩护。他强调，相关框架是伊朗各政治、安全及军事部门经过讨论形成的共识，并呼吁国内各方在美国进一步加强经济施压之际保持团结。而与此同时，巴基斯坦陆军参谋长穆尼尔预计在周一访问德黑兰，继续就缓和美伊冲突展开斡旋。
1: 佩泽西奇扬表示，伊朗目前面对的是一场涉及经济、军事和安全领域的全面战争。他说，政府上台以来不仅面对战争、制裁和安全压力，还要处理水电、天然气、燃料以及银行体系等长期积累的问题。他承认，目前民众生活依然困难，政府对此感到歉疚，但强调，在战争和封锁压力下，伊朗的基本商品、汽油、水电等供应并没有出现预期中的大规模失序。
2: و ما در مقابل این سختی هایی که الان وجود داره ما تمام وجود در حال تلاشیم ولی شرمنده ایم از اینکه مشکلاتی وجود داره و ما در جنگ تمام عیار اقتصادی نظامی و امنیتی قرار گرفتیم。
1: 对于国内围绕美伊谅解备忘录的争议，佩泽西奇扬表示，相关框架并非政府单方面做出的决定，而是经过长期讨论，由参与战争、国家安全、行政、立法和司法事务的各方共同形成的专业共识。他强调，参与抵抗外部压力的正是这些人，而他们最终从国家利益、尊严和智慧出发，认为现

0: 阶段应当按照这一框架推进。
1: به همین آدمان نشستن و به یک چهارچوبی رسیدن مصلحت رو و عزت رو و حکمت رو بر این دیدن که این گونه باید عمل کرد. تکذیب میکنند چون بیان قضیه رو نمیدانند و یا دستی در آتش ندارند. دستی در آتش ندارند.
0: 佩泽西奇扬还呼吁全国上下团结一心，应对美国的经济战。
1: ولی در مقابل این جنگ تمام عیاری که دشمن از نظر اقتصادی ایجاد کرده، لازمش اینه مثل همون جنگ نظامی همه در صحنه باشیم.
0: 与此同时，外交斡旋仍在继续。伊朗外交部发言人巴加埃表示，巴基斯坦陆军参谋长穆尼尔将于24号访问德黑兰。伊朗表示，此访是巴基斯坦推动地区和平与安全努力的一部分。目前来看，伊朗内部对于如何应对美国压力虽然存在不同声音，但从佩泽西奇扬最新讲话可以看出，伊朗政府仍希望在保持军事威慑的同时，为重新启动外交接触留下空间。富豪卫视里约镇卡穆森德黑兰报道。
2: 针对美国进一步加大对伊朗的经济施压，伊朗外长阿拉格奇在周日回应表示，美方从过去的长期制裁到特朗普总统第一任期的极限施压，再到如今的经济战，本质上都是同一套政策，伊朗已经知道如何应对。他同时表示，美国最终没有其他选择，只能够以尊重的方式与伊朗对话。
0: 阿拉格奇当天在德黑兰出席活动时表示，伊朗并不惧怕美国的经济封锁和威胁，过去针对伊朗采取的封锁和制裁措施都没有达到目的。他形容，美国最新的经济施压是一部不断重复播放的老电影，从奥巴马政府时期的长期制裁到特朗普第一任期的极限施压，虽然名称不断改变，但背后仍然是美国一贯的霸权主义政策。
3: همون قلدری همیشگی هست که ما در سیاست های آمریکا دیدیم و تعبیر یه فیلم تکراری هی دوباره پخش میکنن ما کاملا از حفظیم و میدونیم که چگونه باید با این مقابله کرد و برخورد کرد
0: 阿拉格奇认为美国此前不断释放军事行动和打击伊朗的威胁，如今又重新诉诸经济施压，恰恰反映出美国面对伊朗缺乏新的政策选择。他表示，美国应该明白，最终解决问题的途径仍然是以尊重的态度与伊朗对话，并寻求一个建立在公平和尊严基础上的解决方案。
3: باید بدانند که هیچ راهی جز یک جز صحبت با احترام با مردم ایران و یک راه حلی که مبتنی بر عدالت و شرافت باشه وجود نداره. باید همه این راه‌ها رو بذارن کنار، برگردن به مسیری که قبلا هم امتحان شده، ملت ایران به زبان کرامت با احترام پاسخ داد.
0: 同一天，伊朗外交部发言人巴加埃也表示，战争和制裁对伊朗而言并不陌生。伊朗过去20年来一直面对不同形式的制裁。巴加埃当天还回应了伊朗与法国近期的外交争端。他表示，伊朗认为法国驻德黑兰大使馆部分人员的行为超出了外交职责范围，并构成干涉伊朗内政，因此要求两名法国外交官离境，并禁止两人再次入境。
4: اعلام هم کردیم رسما که دو دیپلماتی که در این زمینه مرتکب اعمال خلاف شدند هم باید ایران رو ترک کنند و هم امکان بازگشت به ایران نخواهند داشت. من هفته گذشته در جلسه سخنگوی این رو اعلام کردم.
0: 巴加埃强调，伊朗希望包括法国在内的国家与伊朗保持以相互尊重为基础的关系，并遵守国际法以及不干涉别国内政的原则。对于法国随后采取的回应措施，巴加埃表示，有关做法无法得到合理解释，并警告此类行动可能损害伊朗与法国关系。在美国进一步强化经济施压的背景下，伊朗一方面强调不会在制裁和威胁下退让，另一方面也再次释放信号，认为解决当前僵局最终仍需要通过对话来实现。富豪卫视里约镇卡穆森德黑兰报道。
2: 伊朗石油部长帕克内贾德在周日宣布，在法尔斯省南部的一个气田发现到大量天然气。 帕克内贾德表示，在法尔斯省南部的一个气田目前已经探明超过了2100亿立方米的天然气储量，考虑到超过72%的采收率，预计可以开采超过1600亿立方米的天然气。他表示，这些天然气是具有一种特殊性质，也就是所谓的甜气，而这种特性降低了开发和开采成本。他还透露，除了这些天然气之外，伊朗还发现到大量的凝析油，而这些将会为国家带来数百亿美元的新财富。

0: 佩泽西奇扬同时强调，伊朗和美国今年6月份达成的谅解备忘录，体现了专家的共识，否认伊美谅解备忘录的人是因为不了解情况或没有亲身参与其中。他表示，只有通过团结以及专业理性的对策，才能够应对敌人的压力。 据伊朗塔斯尼姆通讯社23日报道，伊朗伊斯兰革命卫队发言人穆赫比当天表示，伊朗已制定方案应对美国各种敌对行动，包括应对经济措施。穆赫比在伊朗北部城市卡拉季举行的新闻发布会上说，美国日前宣布对伊朗发动最严厉的经济战，这一表态实际上表明美方在军事目标未能实现目标。他说，美国对伊朗实现 经济制裁已经有47年，当前有关经济战的表态意在对伊朗民众施加心理影响。穆赫比表示，伊方已制定方案以应对经济战造成的不利影响，并将继续同其他国家开展经济往来，绕开美国限制。他称，伊朗在经济领域没有担忧，有关措施效果将在不久之后显现。 美国持续加大对伊朗的经济施压，在制裁、战争影响以及货币贬值等多重压力下，伊朗普通民众的生活成本进一步上升。凤凰卫视记者近日走访德黑兰街头和市场，发现虽然城市的商业生活和活动仍在继续，但是越来越多的民众表示收入追不上物价上涨，日常的消费能力明显下降，对未来经济前景的担忧也在增加。
1: 美伊紧张关系持续，经济压力正在进一步传导至伊朗普通民众的日常生活。在德黑兰的街头、商店和市场仍然正常营业。城市表面上与往常没有太大不同，但对于不少普通家庭来说，物价上涨、货币贬值以及收入增长跟不上生活成本，已经成为每天必须面对的现实。
2: شرایط زندگی تو ایران خیلی سختتر شده نسبت به پارسال، یعنی من نگاه میکنم قیمت ها رو، یعنی من خودم قصد مهاجرت دارم، حالا به کشوری، حالا مقصد رو نمیگم، یعنی خب من قصد مهاجرت دارم، ولی خب با این وضعیت دلاری که داخل بازار میبینم، این هر روز دارم امیدم رو از دست میدم.
3: 有受访民众表示，从食品到汽车零件、建筑材料，不少商品价格都在过去的一年明显上涨。对于收入以里亚尔计算的普通家庭而言，汇率波动已不断地侵蚀实际的购买力。一名经营水果生意多年的老人说，顾客数量已经明显下降，过去一次进货100公斤，而现在往往只敢进30-40公斤。
4: خیلی کم شده. ما 3-4 بار مشتری داشتم. الان خیلی کم شده. 100 کیلو بار می آوردم. الان 30 کیلو می آورم. یک سوم شده کاسبی.
3: 对于不少家庭而言，消费降级已经从减少非必要的支出，进一步延伸到日常的食品。一名受访者表示，牛奶、奶酪、肉类等基本食品越来越贵，过去能够购买的东西，现在甚至只能买到1/4。
5: یک چهارمش هم نمیتونیم انقدر گرونی شده، یعنی همه چیز، لبنیات، ماس، شیر، پنیر، همه چیز گرون، گوشت، هیچی نمیتونی بخوری.
6: شما این خریدی برای
5: سوسیج خرید؟ آره دیگه، این ارزون ترین چیز خریدم. بچه ها دیگه بهتر از این نمیتونیم بخوریم، گوشت که نمیتونیم بخوریم. اینو خریدیم کیلو 300 تومن.
3: 经济压力正在改变一些原本属于中产阶级家庭的生活方式。有受访者认为，一些过去生活相对宽裕的家庭，如今正在逐渐接近贫困线。الان
7: واقعا خب زندگی ها خیلی سخت شده. حتی مثلا برای افرادی که قبلا قشر متوسط بودن، یه زندگی راحت تری داشتن، اونا به نظر من الان یه حالتی شده که به خط فقر نزدیک شدن. این یه ذره رو زندگی ها خیلی تاثیر گذاشته به نظر من.
8: در بودن بخواد تینگوان سی هم میان دویجا میگوان جنجی یالی دویدن ایچه سوخو خوان چان بین میو شما بطن درش مینجو میتین میلین در شی گاو و جا توش تام در زدی در چین باو یزای بودن در سو شوی دای دو سی وان جان در شن خو ننگو جن کوای در جیشو جن کوای در خوی فو در جن چان در رزی فانوی شلی ریجا کاموسن در هلان باو داو.
0: 伊朗石油部长帕克内贾德在当地时间23号宣布，在法尔斯省南部。

0: 各位好，欢迎收看凤凰正点播报，我是李科夫。先来关注，据伊朗麦赫尔通讯社报道，伊朗总统佩泽西奇扬23日在一场公开活动上发表讲话称，伊朗正处于一个全面的经济、军事和安全战争之中。佩泽西奇扬表示，尽管敌人宣称对伊朗实施了最严厉、最可怕的制裁，但是伊朗气力不倒，当局也努力在这一场不平等的战争中为人民服务，力求降低通胀，改善民生。他并指出，尽管敌人曾评估伊朗在遭袭之后将变成第二个委内瑞拉，然而伊朗不仅没有崩溃，反而凭借抵抗、团结和凝聚力成为令世界惊叹的力量。佩泽西奇扬同时强调，伊朗和美国今年6月份达成的谅解备忘录体现了专家的共识，否认伊美谅解备忘录的人是因为不了解情况或没有亲身参与其中。他表示，只有通过团结以及专业理性的对策，才能够应对敌人的压力。据伊朗塔斯尼姆通讯社23日报道，伊朗伊斯兰革命卫队发言人穆赫比当天表示，伊朗已制定方案应对美国各种敌对行动，包括应对经济措施。穆赫比在伊朗北部城市卡拉季举行的新闻发布会上说，美国日前宣布对伊朗发动最严厉的经济战，这一表态实际上表明美方在军事目标未能实现目标。他说，美国对伊朗实现经济制裁已经有47年，当前有关经济战的表态意在对伊朗民众施加心理影响。穆赫比表示，伊方已制定方案以应对经济战造成的不利影响，并将继续同其他国家开展经济往来，绕开美国限制。他称，伊朗在经济领域没有担忧，有关措施效果将在不久之后显现。美国持续加大对伊朗的经济施压，在制裁、战争影响以及货币贬值等多重压力下，伊朗普通民众的生活成本进一步上升。凤凰卫视记者近日走访德黑兰街头和市场，发现虽然城市的商业生活和活动仍在继续，但是越来越多的民众表示，收入追不上物价上涨，日常的消费能力明显下降，对未来经济前景的担忧也在增加。
1: 美伊紧张关系持续，经济压力正在进一步传导至伊朗普通民众的日常生活。在德黑兰的街头，商店和市场仍然正常营业，城市表面上与往常没有太大不同，但对于不少普通家庭来说，物价上涨、货币贬值以及收入增长跟不上生活成本，已经成为每天必须面对的现实。
2: شرایط زندگی تو ایران خیلی سخت‌تر شده نسبت به پارسال. یعنی من نگاه می‌کنم الان قیمت‌ها رو، یعنی من خودم قصد مهاجرت دارم، حالا به کشوری، حالا مقصد رو نمی‌گم، ولی خب من قصد مهاجرت دارم، ولی خب با این وضعیت دلاری که داخل بازار می‌بینم، یعنی هر روز دارم امیدمو از دست میدم.
1: 有受访民众表示，从食品到汽车零件、建筑材料，不少商品价格在过去的一年明显上涨。对于收入以里亚尔计算的普通家庭而言，汇率波动已不断地侵蚀实际的购买力。一名经营水果生意多年的老人说，顾客数量已经明显下降，过去一次进货100公斤，而现在往往只敢进30-40公斤。
3: خیلی کم شده. ما 3-4 برابر مشتری داشتیم. الان خیلی کم شده. 100 کیلو بار می آوردم. الان 30 کیلو می آورم. یک سوم شده قاضی بیم.
1: 对于不少家庭而言，消费降级已经从减少非必要的支出进一步延伸到日常的食品。一名受访者表示，牛奶、奶酪、肉类等基本食品越来越贵，过去能够购买的东西现在甚至只能买到1/4。
4: یک چهارمش هم نمیتونیم هم قدر گرونی شده، یعنی همه چیز، لبنیات، ماس، شیر، پنیر، همه چیز گرون، گوش، هیچ چی نمیتونی بخوری.
5: شما این خریدی برای سوسیج
4: خریدی؟ آره دیگه، این ارزون ترین چیز خریدم. بچه ها دیگه بهتر از این نمیتونیم بجی بخوریم، گوش که نمیتونیم بخوریم، اینو خریدیم کلو 300 تومن.
1: 经济压力正在改变一些原本属于中产阶级家庭的生活方式。有受访者认为，一些过去生活相对宽裕的家庭，如今正在逐渐接近贫困线。
6: الان واقعا خوب زندگی ها خیلی سخت شده. حتی مثلا برای افرادی که قبلا قشر متوسط بودن یه زندگی راحت تری داشتن، اونا به نظر من الان یه حالتی شده که به خط فقر نزدیک شده. این یه ذره رو زندگی ها خیلی تاثیر گذاشته به نظر من.
7: 在不占不合的情况下，面对着美国的经济压力，荷兰的一切似乎和往常并没有什么不同。但是民众每天面临的是高物价，同时他们的自己的钱包也在不断的缩水。大家都希望这样的生活能够尽快的结束，尽快的恢复到正常的日子。凤凰卫视记者陈木森在荷兰报道。
0: 伊朗石油部长帕克内贾德在当地时间23号宣布，在法尔斯省南部一个气田发现大量的天然气。帕克内贾德表示，在法尔斯省南部的一个气田目前已经探明超过2100亿立方米的天然气储量，考虑到超过72%的采收率，预计可以开采超过1600亿立方米的天然气。他表示。 这些天然气具有一个特殊特性，即是所谓的甜气。这种特性降低了开发和开采的成本。他还透露，除了这一些天然气之外，伊朗还发现大量磷烯油，这将为国家带来数百亿美元的新财富。

0: 各位好，欢迎收看凤凰正点播报，我是李科夫。先来关注，据伊朗麦赫尔通讯社报道，伊朗总统佩泽西奇扬23日在一场公开活动上发表讲话称，伊朗正处于一个全面的经济、军事和安全战争之中。佩泽西奇扬表示，尽管敌人宣称对伊朗实施了最严厉、最可怕的制裁，但是伊朗气力不倒，当局也努力在这一场不平等的战争中为人民服务，力求降低通胀，改善民生。他并指出，尽管敌人曾评估伊朗在遭袭之后将变成第二个委内瑞拉，然而伊朗不仅没有崩溃，反而凭借抵抗、团结和凝聚力，成为令世界惊叹的力量。佩泽西奇扬同时强调，伊朗和美国今年6月份达成的谅解备忘录体现了专家的共识，否认伊美谅解备忘录的人是因为不了解情况或没有亲身参与其中。他表示，只有通过团结以及专业理性的对策，才能够应对敌人的压力。据伊朗塔斯尼姆通讯社23日报道，伊朗伊斯兰革命卫队发言人穆赫比当天表示，伊朗已制定方案应对美国各种敌对行动，包括应对经济措施。穆赫比在伊朗北部城市卡拉季举行的新闻发布会上说，美国日前宣布对伊朗发动最严厉的经济战，这一表态实际上表明美方在军事目标未能实现目标。他说，美国对伊朗实现经济制裁已经有47年，当前有关经济战的表态意在对伊朗民众施加心理影响。穆赫比表示，伊方已制定方案以应对经济战造成的不利影响，并将继续同其他国家开展经济往来，绕开美国限制。他称，伊朗在经济领域没有担忧，有关措施效果将在不久之后显现。美国持续加大对伊朗的经济施压，在制裁、战争影响以及货币贬值等多重压力下，伊朗普通民众的生活成本进一步上升。凤凰卫视记者近日走访德黑兰街头和市场，发现虽然城市的商业生活和活动仍在继续，但是越来越多的民众表示，收入追不上物价上涨，日常的消费能力明显下降，对未来经济前景的担忧也在增加。
1: 美伊紧张关系持续，经济压力正在进一步传导至伊朗普通民众的日常生活。在德黑兰的街头，商店和市场仍然正常营业，城市表面上与往常没有太大不同，但对于不少普通家庭来说，物价上涨、货币贬值以及收入增长跟不上生活成本，已经成为每天必须面对的现实。
2: شرایط زندگی تو ایران خیلی سخت‌تر شده نسبت به پارسال. یعنی من نگاه می‌کنم الان قیمت‌ها رو، یعنی من خودم قصد مهاجرت دارم، حالا به کشوری، حالا مقصد رو نمی‌گم، یعنی خب من قصد مهاجرت دارم، ولی خب با این وضعیت دلاری که داخل بازار می‌بینم، یعنی هر روز دارم امیدمو از دست میدم.
1: 有受访民众表示，从食品到汽车零件、建筑材料，不少商品价格在过去的一年明显上涨。对于收入以里亚尔计算的普通家庭而言，汇率波动已不断地侵蚀实际的购买力。一名经营水果生意多年的老人说，顾客数量已经明显下降，过去一次进货100公斤，而现在往往只敢进30-40公斤。
3: خیلی کم شده. ما 3-4 برابر مشتری داشتیم. الان خیلی کم شده. 100 کیلو بار می آوردم. الان 30 کیلو می آورم. یک سوم شده قاضی بیم.
1: 对于不少家庭而言，消费降级已经从减少非必要的支出进一步延伸到日常的食品。一名受访者表示，牛奶、奶酪、肉类等基本食品越来越贵，过去能够购买的东西现在甚至只能买到1/4。
4: یک چهارمش هم نمیتونیم همقدر گرونی شده، یعنی همه چیز، لبنیات، ماس، شیر، پنیر، همه چیز گرون، گوش، هیچ چی نمیتونی بخوری.
5: شما این خریدی برای سوسیج
4: خریدی؟ آره دیگه، این ارزون ترین چیز خریدم. بچه ها دیگه بهتر از این نمیتونیم چیزی بخوریم، گوش که نمیتونیم بخوریم، اینو خریدیم کیلو 300 تومان.
1: 经济压力正在改变一些原本属于中产阶级家庭的生活方式。有受访者认为，一些过去生活相对宽裕的家庭，如今正在逐渐接近贫困线。
6: الان واقعا خوب زندگی ها خیلی سخت شده. حتی مثلا برای افرادی که قبلا قشر متوسط بودن یه زندگی راحت تری داشتن، اونا به نظر من الان یه حالتی شده که به خط فقر نزدیک شده. این یه ذره رو زندگی ها خیلی تاثیر گذاشته به نظر من.
7: در بو جنب بخواه چنگ ها شد من دوی جنب میگو در جنگ یالی دوی جنب یه چه سوپو خواه وان چنگ بین میو شما بطن در شد من جو میتین میلین در شد گاو و جا توش تام در زیدی در چین باو یه در بودان در سو شد大家都希望这样的生活能够尽快的结束，尽快的恢复到正常的日子。凤凰卫视的郑凯穆森在荷兰报道。
0: 伊朗石油部长帕克内贾德在当地时间23号宣布，在法尔斯省南部一个气田发现大量的天然气。帕克内贾德表示，在法尔斯省南部的一个气田目前已经探明超过2100亿立方米的天然气储量。考虑到超过72%的采收率，预计可以开采超过1600亿立方米的天然气。他表示，这些天然气具有一个特殊特性，即是所谓的田气。这种特性降低了开发和开采的成本。他还透露，除了这一些天然气之外，伊朗还发现大量凝析油，这将为国家带来数百亿美元的新财富。